0: Santander, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
4: Plesalci vse generacije. 2.
0: Prijazen operater, ker je življenje nice.
3: Nice paket?
1: Imamo.
3: Nice cena?
1: Tudi.
3: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Krvavec.

0: Ko dobro, da moraš probat.
1: Dio mi.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Santander, ker je življenje nice.
1: Nice paket?
2: Imamo.
1: Nice cena?
2: Tudi.
1: Nice hitrost?
2: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš